Dumba, migi di macha, pamuba, suk jangkon ba mitamgi, tamoy di, taudu nungumi, ta kogaba, ta jagi macha, morambi, morambi gi, mapari, sabi samu panganba, chat silao, punsilambi, chat minam.